Ари тпила, арцахши цила, убрало даре го ездила сва, и к тетре го гаме мида деца, деца. Замтари арсебит, авсебда тпилис, севдиан гимис, и го дре, и го гаме, и го мида да и го гза. Ich hab gesagt,